daɗi ba su so su ga ina gaba ba su so su ga ina ta ci ba su so su ga ina ƙiba ba su so in ji daɗi ba su so su ga ina gaba ba